0: Mwanya wa wake up call sakune byiri za mu gitondo zireze minota 21.
1: Ninde dukangura Martayari.